0: Music.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
2: Srebrni radio.

0: Slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.
1: Novo jutro i novi dan, poštovani slušalci, je pred nama. Srdačne pozdrave i ovo jutro šaljemo na samom početku jednog novog radnog dana i nove radne sedmice. 7 je sati, vrijeme za još jedno jutarnje druženje na 90,8 i 103 MHz. Srdačno pozdravljamo i one koji nas putem interneta i ovo jutro dočekuju na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Ljudi, idete, vidimo hvala. Se. Hvala. Ćao, ćao. Bili ste divni, hvala puno. Ćao.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
3: Emo.